0: Jalur Gemilang dan Hari Sabah 2026 di Kampung Tangaroh, Kota Marudu terus menjadi wadah menyemarakkan patriotisme dan memperkukuh perpaduan masyarakat. Adun Bandau, Dato' Dr. Maijul Mahab berkata, program berkenaan mengingatkan rakyat agar sentiasa menghayati sejarah serta pengorbanan tokoh kemerdekaan negara.
1: Program seperti ini boleh mengingatkan kita tentang Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah yang jatuh pada 31 Ogos setiap tahun. Dan tentunya ini suatu peringatan kepada kita dan beri semangat, menyemarakkan semangat kita sebagai rakyat Malaysia supaya kita sentiasa mengingati sejarah kita, pengorbanan bapa-bapa kemerdekaan kita.
0: Dato' Maijul ditemui pemerintah RTM selepas merasmikan serta menyempurnakan pelepasan konvoi berkenaan. Semangat cinta akan negara terus diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat termasuk tidak menyebarkan berita palsu. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab ketika menerima dan berkongsi maklumat di media sosial. Menurut beliau, penyebaran berita tidak benar boleh menimbulkan kekeliruan sekaligus menjejaskan hubungan serta perpaduan sesama rakyat.
2: Kita sentiasa diingatkan supaya tidak menyebarkan berita palsu, ya, kerana ini mampu mengeruhkan keadaan dan mampu memutuskan perhubungan ataupun apa-apa sahaja yang benda-benda baik boleh berakhir begitu sahaja.
0: Dato' Rina ditemui pada program Ayo Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Taman Uni Villa, Jalan Kuhara Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Baik, beralih ke berita selanjutnya. Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM akan memanfaatkan jaringan media di seluruh negara sebagai sumber maklumat terus bagi mengenal pasti isu dan permasalahan di peringkat akar umbi. Menurut Ketua Pengarah JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali, pendekatan menerusi sesi perbincangan bersama media itu membolehkan maklumat diperoleh secara langsung sebelum diangkat kepada pihak kerajaan.
4: Keadaan macam ni untuk kita dapatkan first premier data daripada rakyat di bawah untuk kita bawa ke kerajaan untuk check and balance kalau ada isu-isu yang kritikal yang perlu diselesaikan.
0: Muhammad Hishamuddin ditemui selepas sesi ramah mesra bersama media di Kota Kinabalu. Antara isu dibangkitkan merangkumi kos sara hidup, bekalan air, infrastruktur, diesel serta harga tiket penerbangan. Program bersemuka itu akan diteruskan ke seluruh negeri di Malaysia bagi memastikan suara dan maklum balas komuniti setempat dapat disalurkan secara berkesan. Peningkatan kes jenayah komersial seperti penipuan dan skam kini menjadi cabaran baharu dalam aspek keselamatan awam di Kota Kinabalu. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fong Hin berkata, walaupun kes jenayah konvensional semakin menurun, taktik penjenayah kini berubah kepada kaedah penipuan dalam talian yang lebih moden.
5: Statistik crime dia sebenarnya dia menunjukkan trend yang menurun, okay? Cuma yang menambah itu dia dari segi lain seperti crime dari segi ini commercial crime, okay? So maksud dia yang untuk isu-isu scammer lah, isu-isu kena con lah, kan? Dia lain dengan jenis jenayah yang selalu kita perhatikan sebelum ini, dan sekarang dia lebih beralih kepada zaman yang moden, kan?
0: Dato' Chan menyatakan demikian selepas program pengagihan dan pemasangan jalur Gemilang serta bendera Sabah di IPD Kota Kinabalu. Sehubungan itu, beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan sebarang tawaran yang menjanjikan pulangan keuntungan luar biasa. Lima kawasan di Sabah kini berada pada tahap 1 atau berjaga-jaga berikutan cuaca panas. Kawasan yang terlibat meliputi Telupit, Tenom, Sandakan, Pitas dan Beluran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya memaklumkan status tahap berjaga-jaga dikeluarkan apabila suhu maksimum harian mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius bagi sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sehubungan itu, orang ramai di kawasan terlibat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga, mengehadkan aktiviti di luar dan memastikan pengambilan air yang mencukupi sepanjang tempoh cuaca panas ini. Sedikit perkembangan sukan, Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026. Kontingen Sabah mengakhiri temasha di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan meraih 30 pingat emas, 27 perak dan 36 gangsa. Pencapaian itu sekaligus mengatasi rekod 29 emas yang dicatatkan ketika temasha di Sarawak sebelum ini. Pingat emas kontingen negeri disumbangkan menerusi beberapa acara tumpuan antaranya Wushu Sanda, Petong, Karate serta dominasi berterusan skuad sepak takraw wanita. Selain itu, sukan lain seperti olahraga, angkat berat, memanah dan Muay Thai turut menyumbang pingat perak dan gangsa yang memantapkan kedudukan keseluruhan Sabah. Tuan rumah Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 emas, 73 perak dan 71 gangsa. Temasha sukan ke-22 Selangor secara rasminya melabuhkan tirainya malam tadi selepas berlangsung bermula 15 hingga 24 Ogos. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Jabatan Air, Sedco Mining jalin kerjasama tingkat kecekapan pengurusan sumber air. Kerajaan Sabah rancang wujud akademi dan galeri hot negeri. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
6: Awal FM,

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 dan 30 Ogos di Balai Bomba Meru dan Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: suka anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Epoksi merujuk kepada resin polimer epoksi thermosetting yang mengandungi satu atau lebih gugus epoksida. Ia biasanya hadir dalam bentuk cecair resin yang perlu dicampurkan dengan bahan pengeras ataupun hardener untuk memulakan proses polimerisasi. Apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, ia akan melalui proses pengerasan ataupun curing dan menghasilkan bahan padat yang keras, kukuh serta tahan terhadap tekanan mekanikal dan kimia. Epoksi resin terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya epoksi resin glycidyl yang lazimnya dihasilkan daripada bisphenol A dan epoksi resin novolac yang lebih tahan terhadap haba serta bahan kimia. Dalam konteks seni kraft, epoksi seni digunakan sebagai bahan pelapis, pelekat dan medium kreatif. Ia berfungsi untuk menghasilkan permukaan berkilat, jernih dan tahan lama pada karya-karya seni seperti meja kayu, aksesori ataupun hiasan dalaman. Epoksi juga membolehkan penghasilan seni tuangan ataupun resin art yang memerangkap objek kecil seperti bunga kering atau batu hiasan dalam lapisan jernih sekaligus meningkatkan nilai estetika sesebuah karya. Dalam industri pula, epoksi digunakan secara meluas dalam bidang pembinaan, automotif, elektronik dan marin. Sebagai contoh, epoksi lantai diaplikasikan di kilang, hospital dan makmal kerana sifatnya yang tahan bahan kimia, mudah dibersihkan serta meningkatkan kekuatan lantai. Dalam industri elektronik, epoksi pula digunakan sebagai bahan penebat dan pelindung komponen daripada kelembapan serta kerosakan mekanikal. Selain itu, epoksi juga berfungsi sebagai pelekat struktur dalam pembuatan kapal terbang, kereta dan kapal kerana kekuatan ikatan yang tinggi.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

0: kompetitif dan menarik khalayak, tetapi terlalu banyak sekatan dan kongkongan, tidak mungkin berkembang.
1: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Menara Finas di Damansara semalam. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, sebagai nadi baharu industri perfilman negara dengan kemudahan bertaraf dunia bagi menyokong ekosistem kreatif yang lebih moden dan berdaya saing. Kemudahan itu merangkumi studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audiovisual negara. Beliau berkata, kebajikan tenaga kerja turut diberi keutamaan termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji selepas sesuatu produksi selesai.
2: Kerajaan sendiri adanya tekan, walaupun kerajaan beri dan tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan dilayankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidaan-bidaan yang perlu kita lakukan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes salah laku pelajar termasuk buli. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
3: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak jabatan pendidikan di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
1: Datuk Nur Hisam Nordin. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu menjejaskan pendapatan nelayan darat apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati paras air menyusut ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
4: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biak dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari dua tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah. Cukup gasi lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak terbuka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil sebab dia ni tak ada opiak, tak ada banyak lah. Terpiak limit dah 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Dinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontinjen terbaik dan kontinjen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan di

0: 2026 Masihi.
1: Liyuzhirahu 'ala ad-din.
0: Malaysia sempena sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi.
1: Lila alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul,

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

0: Rock.
1: Baik, kita terus menghayati lagu persembahan Ekspedisi Cinta Kadang Silam, lagu ciptaan Zul Kevin ataupun ZN Kevin, lirik oleh James Kevin, yang seperti mengisi album Timur Barat yang telah diterbitkan pada tahun 1992. Terus berhibur dengan kami di Tau FM, saya Serenanda, Janji Rock.

Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk ummah cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Ibrahim, manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Ghulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Mitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekiranya sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
1: Terima kasih Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang sesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Sehingga 2025, 71.3 juta ringgit diperuntukkan melalui program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara bagi melaksanakan aktiviti penanaman, penyelenggaraan, penyelidikan, pemantauan serta kesedaran awam. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah, pada Majlis Perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026. Pendidikan dan pengurusan kewangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elza Syariah Solutions dan Advisory Sendrum Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata,

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, Manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawar, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Keperkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Pesan memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulidur Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Lebih 10,000 peserta menyertai perarakan dan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah. Perarakan kira-kira 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah itu melibatkan 96 kontinjen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker DUN Dato' Seri Panglima Kazim Muhammad Yahya. Turut menyertai perarakan pengerusi jawatan kuasa Majlis Maulidur Rasul, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Dato' Isnin Ali Asni, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dato' Jaffrey Arifin, Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi, Dato' James Ratib, Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Zainuddin Aman, serta Setiausaha Persekutuan Sabah, Dato' Razali Wahab. Rata-rata peserta berharap sambutan berkenaan terus menjadi wadah memperkuku perpaduan serta semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat di Sabah. Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah Jahins memperkuku penyampaian perkhidmatan berkaitan hal ehwal anak negeri menerusi pembentangan laporan tahunan 2025 dan pelan strategik jabatan. Pengarahnya, Nordin Losin membentangkan laporan berkenaan ketika mengadakan kunjungan hormat kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Dato' Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Kunjungan turut disertai timbalan Pengarah Pengurusan Jahins Muhammad Syukri Jali. Pembentangan meliputi pencapaian serta pelaksanaan program sepanjang tahun 2025 selain menggariskan perancangan dan hala tuju strategik jabatan. Pertemuan itu turut menjadi platform memperkukuh kerjasama antara Jahins dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah bagi memastikan pengurusan hal ehwal anak negeri dilaksana secara lebih berkesan dan teratur. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Menurut kenyataan Met Malaysia, daripada jumlah itu, 5 kawasan di Sabah iaitu Telupit, Tenom, Sanakan, Pitas dan Beluran, manakala selebihnya melibatkan kawasan di Semenanjung dan Sarawak. Status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini tentang status cuaca panas harian di seluruh negara. Sabah FC mencatat kemenangan 3-1 ke atas Star City FC sekaligus mengutip 3 mata penuh dalam aksi sulung Liga Super di Stadium Likas malam tadi. Bercakap kepada pemberita, Ketua Jurulatihnya Juan Torres Garrido melahirkan rasa puas hati dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan aksi terbaik di halaman sendiri. Jelasnya, pertukaran taktik pada babak kedua berkesan menyekat ancaman situasi bola mati skuad lawan sekaligus membantu pasukan tuan rumah menguasai perlawanan dengan lebih baik. Beliau turut mengakui Star City FC memberi ancaman awal menerusi situasi bola mati namun memuji barisan pemain baharunya yang pantas menyesuaikan diri selepas gol penyamanan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Star City FC, Mehmet Durakovic menyifatkan kekalahan tersebut sebagai keputusan yang sukar diterima selepas pemainnya hilang fokus pada 10 minit terakhir perlawanan. Sekian berita tadi disunting Shane Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan Kejora di Langit Silat Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.

Kes mengada timbul lagu Rindu Dalam Diam. Zack Zakuan menghiburkan kita petang ni. Baik, hari ini saudara 25 Ogos 2026 bersama 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat menyambut Maulid Rasul dan kita perlu menerjemahkan fungsi penghayatan kita, penghayatan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Dan sebenarnya Rasul saudara perlu menjadi wadah untuk menyuntik semangat kita, kesedaran kita dan juga pencerahan dalam kalangan umat Islam.

Fokus berita petang ini, 8,000 umat Islam di Kota Kinabalu sertai perarakan Maulidur Rasul. Semangat cintakan negara perlu diterjemahkan dengan tidak menyebar berita palsu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Perarakan sejauh 3 km bermula dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC diketuai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Seri Kazim Muhammad Yahya. Pengerusi jawatankuasa sambutan Maulidur Rasul, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif serta Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Jeffrey Arifin turut menyertainya. Secara keseluruhan, perarakan tersebut melibatkan 96 kontingen terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Sepanjang perarakan, peserta yang mengenakan pakaian berwarna-warni termasuk baju Melayu

palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan perpecahan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Haji Janal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab dalam menerima dan berkongsi maklumat khususnya yang diperoleh menerusi media sosial. Katanya, penyebaran maklumat tidak benar bukan sahaja boleh mengeruhkan keadaan, malah berupaya menjejaskan hubungan serta keharmonian dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Ayuk Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun ke-80 RTM di Taman Univilla Jalan Kuhara Tawau. Sementara itu, penduduk Taman Univilla Muhammad Hafiz Abdul Karim berkata, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menyebarkan sesuatu berita sebelum memastikan kesahihannya melalui sumber rasmi. Beliau turut menyifatkan perkembangan RTM dalam era digital sebagai, saya ulang, beliau turut menyifatkan perkembangan RTM dalam era digital adalah penting, khususnya dalam membantu masyarakat mendapatkan maklumat semasa dan sahih dengan lebih pantas menerusi pelbagai platform rasmi. Justeru, masyarakat disaran mengamalkan sikap semak sebelum sebar bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian serta perpaduan negara. Dalam perkembangan lain, program Ayat Santai Tawau FM menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan masyarakat menerusi pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman di Taman Univilla Tawau. Program berkenaan turut meraikan ulang tahun RTM ke-80 selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Hari Sabah dan Hari Malaysia. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Haji Janal berkata, kerjasama antara Tu FM, Pejabat Dun Kukusan Kawasan Rukun Tetangga atau KRT Taman Univilla dan Persatuan Kereta Sewa Tawau membuktikan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat serta penghubung dengan masyarakat di peringkat akar umbi. Katanya, RTM terus memperkemas penyampaian maklumat seiring perubahan semasa dan keperluan masyarakat termasuk menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, Pengurus Penyiaran Tawau Muzrina Jubairah Sarfuddin berkata, sambutan menggalakkan daripada penduduk membuktikan masyarakat setempat memberikan sokongan terhadap usaha memperkukuh semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara. Menurutnya, pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah rumah mendapat kerjasama baik daripada KRT dan penduduk Taman Univilla. Sebuah blok rumah kongsi 5 pintu, sebuah rumah dan 3 kenderaan musnah dalam kebakaran berhampiran Jambatan Kampung Kelabakan Tawau malam tadi. Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.03 malam sebelum Balai Bomba dan Penyelamat Tawau menggerakkan sebuah jentera FRT bersama 4 anggota serta sebuah EMRS dengan 2 anggota ke lokasi kejadian. Pasukan bomba tiba di lokasi kira-kira pukul 8.57 malam dan mendapati kebakaran tersebut turut memusnahkan 2 buah kereta dan sebuah motosikal. Pasukan bomba menggunakan kira-kira 300 kg hos bagi membuat satu pancutan air dari sungai berhampiran untuk mengawal dan memadam kebakaran. Operasi pemadaman berakhir pada pukul 10.28 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Operasi turut mendapat bantuan 8 anggota perkhidmatan bomba sukarela, 5 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, 4 anggota Polis Diraja Malaysia, 2 anggota Jabatan Air dan 4 anggota rela. Sekian berita dari Tu FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Major, yang bermaksud nama pangkat dalam tentera yang lebih tinggi daripada kapten. Abang ditahuliakan sebagai major kerana perkhidmatannya yang cemerlang dalam tentera. Major. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Hai Nurlela.
1: Kesunyian tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tau FM mengisi kesunyian anda.
2: Perhatian kepada pendengar-pendengar setia Tawau FM. Anda telah tiba ke destinasi seleksi. Sila pilih satu lagu yang anda inginkan. Antara ini, Insya

0: daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.
1: Radio Malaysia, Tawau FM. Pilihan anda.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.

0: masa.
1: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
2: Epoksi merujuk kepada resin polimer epoksi thermosetting yang mengandungi satu atau lebih gugus epoksida. Ia biasanya hadir dalam bentuk cecair resin yang perlu dicampurkan dengan bahan pengeras ataupun hardener untuk memulakan proses polimerisasi. Apabila kedua-dua bahan ini digabungkan, ia akan melalui proses pengerasan ataupun curing dan menghasilkan bahan padat yang keras, kukuh serta tahan terhadap tekanan mekanikal dan kimia. Epoksi resin terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya epoksi resin glycidyl yang lazimnya dihasilkan daripada bisphenol A dan epoksi resin novolac yang lebih tahan terhadap haba serta bahan kimia. Dalam konteks seni kraft, epoksi seni digunakan sebagai bahan pelapis, pelekat dan medium kreatif. Ia berfungsi untuk menghasilkan permukaan berkilat, jernih dan tahan lama pada karya-karya seni seperti meja kayu, aksesori ataupun hiasan dalaman. Epoksi juga membolehkan penghasilan seni tuangan ataupun resin art yang memerangkap objek kecil seperti bunga kering atau batu hiasan dalam lapisan jernih sekaligus meningkatkan nilai estetika sesebuah karya. Dalam industri pula, epoksi digunakan secara meluas dalam bidang pembinaan, automotif, elektronik dan marin. Sebagai contoh, epoksi lantai diaplikasikan di kilang, hospital dan makmal kerana sifatnya yang tahan bahan kimia, mudah dibersihkan serta meningkatkan kekuatan lantai. Dalam industri elektronik, epoksi pula digunakan sebagai bahan penebat dan pelindung komponen daripada kelembapan serta kerosakan mekanikal. Selain itu, epoksi juga berfungsi sebagai pelekat struktur dalam pembuatan kapal terbang, kereta dan kapal kerana kekuatan ikatan yang tinggi.
0: Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

0: frekuensi pilihan anda. Awal 100.1. Seleksi 35 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 77843. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, kita kembali semula menerusi seleksi Dato' FM. Waktu sekarang sudah berpukul 3.53 minit petang. Baik, kita teruskan lagi seleksi yang seterusnya. Kita ada dua buah lagu daripada penyanyi Baby Shima ataupun Baby Acha. Baby Shima lagunya Makan Hati, Baby Acha lagunya Jerung Merah. Mana satu jadi pilihan anda? Baby Shima Makan Hati ataupun Baby Acha Jerung Merah. 778243, pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello, siapa di talian? Hello, terputus. Sekali lagi boleh menghubungi N di talian 778243, okay? Pilih lagu daripada Baby Shima, Makan Hati, ataupun daripada Baby Acha dengan lagunya Jerung Merah. Hello, siapa di talian?
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Raima.
2: Iya.
1: Okey, Kak Raima. Sihat ke tu, Kak Raima?
2: Sehat sejak ni.
1: Alhamdulillah. Okey, Kak Raima. Pilih lagu mana satu ni?
2: Jerung Merah.
1: Jerung Merah pilihannya. Baik, terima kasih, Kak Raima. Semoga terhibur. Baik, kita dengarkan lagu pilihannya. Baby Acha, Jerung Merah.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Rakyat Malaysia bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, seleksi Top FM pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi untuk seleksi yang seterusnya. Kita ada lagu penyanyi wanita. Pilih lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Okey, pilih lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. 77-8243 pemanggil yang seterusnya lagi di talian. Hello, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum DJN.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Zismurni,
0: sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Okay, Zismurni, pilih lagu mana satu ni?
1: Adira.
0: Adira pilihannya. Terima kasih. Semoga terhibur.
1: Assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam. Baik, kita dengarkan lagu pilihan daripada Zismurni, Adira, Sayang Orang Sama. Menerusi seleksi Tau FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, rakyat diseru perkuku perpaduan utamakan penyatuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu seiring pembangunan insan berilmu dan berakhlak. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Gott Frilly dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Rakyat negeri ini diseru memperkuku perpaduan serta mengutamakan perkara yang mampu menyatukan masyarakat. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata perbezaan pandangan perlu diurus dengan penuh hikmah serta tidak membiarkan sebarang perselisihan menjadi permusuhan. Sebaliknya, rakyat perlu memanfaatkan kepelbagaian suku kaum, agama dan budaya di Sabah sebagai kekuatan yang perlu dipelihara menerusi semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama.
1: Saya juga menyuruh seluruh rakyat Sabah terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Tun Musa berkata demikian ketika menyampaikan peratusan beliau pada Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijriah bersamaan 2026 Masihi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menegaskan kemajuan Sabah tidak seharusnya diukur menerusi pembangunan fizikal, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan teknologi sahaja. Sebaliknya, perlu seiring dengan pembangunan insan berilmu, berintegriti dan berakhlak. Pengajaran daripada Sirah Rasulullah menunjukkan pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkukuh persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama.
2: Baginda membuktikan bahawa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuatan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Dalam konteks Sabah, Kerajaan Negeri komited memastikan pembangunan Sabah bersifat inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat termasuk di kawasan bandar dan luar bandar. Sektor pertanian di kawasan Dun Melalap perlu diperkukuh bagi mewujudkan lebih banyak peluang pendapatan kepada masyarakat setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, Melalap mempunyai potensi besar dalam pelbagai sektor pertanian termasuk ternakan, perikanan, kopi, avokado serta tanaman bernilai tinggi yang boleh dikembangkan menjadi sumber pendapatan baharu penduduk. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita pada Majlis Rama Mesra Pusat Khidmat Adun Melalap di Tenam. Beliau yang juga Adun Melalap berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada pembangunan rantaian nilai hasil pertanian. Ini bagi membolehkan petani bukan sahaja menghasilkan produk, malah mempunyai kemudahan untuk mengumpul, memproses dan memasarkan hasil mereka. Menurutnya, pusat pengumpulan hasil pertanian di Jalan RTM kini hampir 95% siap dan akan menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian daripada kampung sekitar. Dalam perkembangan sama, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan meluluskan peruntukan RM600,000 bagi membantu meningkatkan industri pengeluaran serta pemprosesan kopi tempatan. Ini kerana hanya kira-kira 20% bekalan kopi berada dalam negeri, manakala sebagian besar masih diimport dari Indonesia. Turut diperkembangkan tanaman kopi di beberapa kampung. Bagi mengembangkan tanaman avokado sebagai tanaman bernilai tinggi, kerajaan turut memperuntukkan RM2 juta untuk membina pusat memproses avokado di Kampung Bunut. Manakala bagi sektor ternakan, kira-kira 25 ekor lembu telah disalurkan kepada penduduk di Kampung Lagut bagi membantu mengembangkan kegiatan penternakan. Turut diberikan 8 bot beserta peralatan untuk meningkatkan ekonomi berasaskan perikanan. Tambah Datuk Jamawi, pembangunan sektor pertanian juga perlu digabungkan dengan sektor pelancongan bagi mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih kukuh di Melalap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kawasan hutan paya laut seluas 3,965 hektar di seluruh negara berjaya dipulihkan melalui penanaman lebih 9.3 juta pokok bakau dan spesies yang bersesuai. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kur berkata, kejayaan itu hasil komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara dan memulihara ekosistem pesisiran pantai. Bagi meneruskan agenda itu, RM2 juta diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-13 untuk melaksanakan usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hutan paya laut serta kawasan pesisiran pantai bagi 2026 di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan dibacakan Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah terus mempergiat program pemindahan tahanan pendatang asing tanpa izin parti. Terbaru, 10 warga negara Indonesia daripada Depot Immigration Tawau dihantar pulang melalui Pelabuhan Tawau Sabah ke Pelabuhan Nunukan menggunakan kemudahan feri komersial. Mereka terdiri 9 lelaki dewasa dan seorang wanita. Sehingga kini, 4,760 tahanan parti telah dipindahkan ke negara asal masing-masing. Terdiri warga negara Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam serta lain-lain warga negara. Kesemua tahanan parti telah selesai menjalani hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan dan mempunyai surat perjalanan laksana pasport yang sah untuk melayakkan diri mengikuti proses pemindahan tahanan asing ke negara asal. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyeludupan rokok disyaki tidak bercukai dalam satu serbuan di jeti Kampung Seri Aman Batu Tiga Tawau pada Isnin lepas. Serbuan dibuat kira-kira pukul 2.20 pagi selepas pihak PPM mengesan aktiviti mencurigakan dipercayai melibatkan penyeludupan rokok dari negara jiran. Hasil serbuan berjaya menemukan 2 buah board fiber tidak bernombor dipercayai digunakan untuk membawa barangan seludup. Pemeriksaan lanjut ke atas kedua-dua board menemukan sejumlah kotak berisi rokok disyaki tidak bercukai. Antara yang dirampas 250,000 batang pokok putih bernilai RM375,000 dan 48,000 batang rokok kretek bernilai RM86,400. Turut dirampas 2 buah bot fiber dan 2 buah enjin bot menjadikan keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM601,400. Bagaimanapun individu yang dipercayai terlibat bertindak melarikan diri dengan terjun ke laut. Usaha mengesan mereka tidak dapat diteruskan berikutan keadaan persekitaran yang gelap. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia hari ini mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Menurut kenyataan Met Malaysia, daripada jumlah itu, 5 kawasan di Sabah iaitu Telupit, Tenem, Sandakan, Pitas dan Beluran. Manakala selebihnya melibatkan kawasan di Semenanjung dan Sarawak. Status tahap 1 itu dikeluarkan apabila suhu maksimum harian di sesuatu kawasan mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius untuk sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Orang ramai boleh merujuk laman web rasmi Met Malaysia untuk mendapatkan maklumat terkini tentang status cuaca panas harian di seluruh negara.

0: Ayo semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Nombor keramat seleksi 35778243 untungmu seketika. Dengar baik-baik tajuk lagu dan nama penyanyi untuk meneruskan pilihan seleksi yang seterusnya. Berhibur dengan seleksi ini.
2: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
3: Ya, Ritma Petang Taufan pilihan anda 4.54 minit petang waktu ini. 5 petang nanti kita akan nantikan berita utama 5 petang dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga pula untuk lagu-lagu hiburan retro sehinggalah 7 malam. Terima kasih kepada semua pemanggil-pemanggil kita yang telah pun telefon in di talian 778-243. Okey, esok seleksi akan kembali lagi menerusi seleksi di Taufan 3 hingga 5 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Okey, sekali lagi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil kita. Kalau anda ingin hantarkan salam-salam ucapan petang ini pun boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838. Nanti yang akan bacakan masuk di jam yang ketiga nanti. 5 petang nanti nantikan berita utama 5 petang. Terus setia bersama kami di Top FM, sesen pilihan anda.

0: Sabah.
1: Inilah negeriku.
0: Negeri di bawah bayu.
1: Semua etnik bersatu.
0: Menuju matlamat yang satu.
1: Sabah maju jaya.
0: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah atau riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menerjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar, dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuhkan

0: melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan menerusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta perkembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
1: Dan pada hemat saya, ini adalah satu saranan yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Sebaliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa penguditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan penguditannya ialah Jabatan Audit Negara. Dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

bebas sebadan Kof Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin di soal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan 3 rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ringan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Bersama kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: Radio Milik.

0: DW 101.5 FM
1: Sabah.
2: Inilah negeriku,
1: negeri di bawah bayu.
2: Semua etnik bersatu
1: menuju matlamat yang satu.
2: Sabah maju jaya.
1: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Rakyat negeri ini diseru memperkukuh perpaduan serta mengutamakan perkara yang mampu menyatukan masyarakat. Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman berkata, perbezaan pandangan perlu diurus dengan penuh hikmah serta tidak membiarkan sebarang perselisihan menjadi permusuhan. Sebaliknya, rakyat perlu memanfaatkan kepelbagaian suku, kaum, agama dan budaya di Sabah sebagai kekuatan yang perlu dipelihara menerusi semangat saling menghormati, memahami dan bekerjasama. Tun Musa berkata demikian ketika menyampaikan perutusan beliau pada majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur menegaskan kemajuan Sabah tidak seharusnya diukur menerusi pembangunan fizikal, pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan teknologi sahaja. Sebaliknya, perlu seiring dengan pembangunan insan berilmu, berintegriti dan berakhlak. Pengajaran daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pembangunan sesebuah masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperkukuh persaudaraan, memelihara kebajikan masyarakat dan meletakkan prinsip keadilan sebagai asas kehidupan bersama. Dalam konteks Sabah, Kerajaan Negeri komited memastikan pembangunan Sabah bersifat inklusif dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat termasuk di kawasan bandar dan luar bandar. Sementara itu, dalam majlis sama, dua individu menerima anugerah tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah 2026. Penganugerahan berkenaan disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman. Bagi kategori lelaki, anugerah diberikan kepada Dato' Alidin Ahmad Din Othman atas sumbangan serta khidmat bakti beliau dalam memperkasa institusi kehakiman dan perundangan syariah di Sabah. Beliau pernah menerajui Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah sebagai Ketua Hakim Syari'i sehingga bersara pada 19 Jun 2023. Sementara tokoh Maulidur Rasul kategori wanita dianugerahkan kepada Datuk Fatimah Ramuji atas kecemerlangan kepimpinan integriti dan sumbangan beliau dalam perkhidmatan awam serta masyarakat. Beliau pernah menjadi pengarah audit Negeri Sabah sebelum dilantik sebagai timbalan Ketua Audit Negara. Kedua-dua tokoh menerima sumbangan RM20,000 sumbangan kerajaan negeri selain pingat dan sijil penghargaan. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan universiti menerusi perjanjian perlesenan bersama Rikof Sendirian Berhad membabitkan produk inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Siri Jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Perjanjian ditandatangani Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Rosalam Sarbadli dan Ketua Pegawai Eksekutif Rikof Sendirian Berhad Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Rosalam, inovasi berkenaan merupakan peranti diatermi muda alih hasil penyelidikan pakar bedah UM Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus untuk kegunaan prosedur berkatan dan berpotensi dikembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, adun dilantik, Dato' Abdul Kasim Razali berkata, BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa modal insan penyelidikan dan inovasi. Sekaligus berpotensi mewujudkan peluang ekonomi baharu berasaskan pengetahuan dan teknologi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu sholat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Rabu 26 Ogos 2026 bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 5.01 minit pagi, fardu zuhur 12.20 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.29 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.37 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Eratkan perpaduan, tingkatkan keharmonian, membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh, bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Gerik sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.

Pharma, Borgos Borpele Bayeg dan Kaha Rural Seguros RGA bakal menggegarkan kejohanan edisi ke-30 itu bermula 27 September hingga 4 Oktober depan. Menurut kenyataan Sekretariat Kejohanan, pasukan itu akan memberi saingan sengit di laluan ekstrim Cameron Highlands, Genting Highlands dan Gunung Cerai. Sebahagian pelumba Sepanyol beraksi dalam perlumbaan Pro Series di Eropah dan Asia sejak beberapa bulan lalu. Ia dijangka memberi kelebihan kepada mereka. Pasukan para hoki ID ketidakupayaan intelektual Malaysia mencipta sejarah apabila meraih pingat gangsa pada edisi sulung kejohanan hoki Piala Dunia Para ID 2026 di Belanda. Kejayaan bersejarah itu dilakar selepas skuad negara menewaskan Belgium 3-1 dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Stadium Wagner, Amsterdam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan audit forensik ke atas Felda akan dibawa ke Kabinet. Akta e-dagang perlu disegera pelihara ekosistem perdagangan digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

5 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Red Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

Pencinta setiamu daripada Ucup, lagu permintaan daripada pendengar kita di, kalau tidak silap, di macam di WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang tidak tahu nombor WhatsApp kami, nombor kami 0194904848, tapi macam biasa Alfinda galakkan minta lagu tu di Facebook Sabah FM. Yang penting kamu follow page Sabah FM, ramai-ramai follow, bawa kawan kamu follow sekali, jangan lupa supaya setiap kali kamu tunjukkan lagu tu untuk mereka, mereka tahu. Okey, jangan lupa juga tag rakan-rakan kamu yang sudah kamu minta lagu ni untuk ditujukan kepada siapa. Jadi berbalas pantun lah kamu sendiri dalam tu, okay? Tapi apapun, terima kasih yang sudah tahu cara pilih-pilih lagu ni, kan? Yang penting bukan lagu berulang dalam minggu yang sama, dan juga tukarlah artis-artis lain lagi, kan? Banyak sebenarnya lagu kita ni. Jadi kepada anda semua, cara minta lagu di Facebook ataupun di WhatsApp kami. Tapi Hafrina galakan memang di Facebook, okay? Ingat tu. Baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan slot kuasa 3 dengan lagu permintaan daripada rakan kita di luar sana. Dengarkan terus dia lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Iman Troy, Nang, buat anda semua. Sabah FM, bagus banget.

Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turun diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan yang amat berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM Teman Setia.

awal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

Perayaan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan kuaya daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Hajah Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulid Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Awi yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, pentadbiran maklumat tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 billion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran mara ke suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parawi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak pertama.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani.

tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

14 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Pagi

0: Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik, hanya di GBH.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah FM.
3: Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di Dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens, Kota Kinabalu bermula 6.30 pagi. Antara pengisiannya, acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, acara berjalan lalu, upacara menaikkan bendera Malaysia dan bendera Sabah serta turut diserikan dengan persembahan choir daripada Kementerian Kewangan Sabah dan persembahan khas oleh Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Acara turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertua Negeri Sabah dan Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah untuk menyemarakkan lagi semangat cinta ke negara dan negeri Sabah. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untong melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Tawau. Tawau FM, pilihan

Kampung sawah satelit benih padi sah SSBPS seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru, Kemabung, Tenom, antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, variti padi TR8 yang diusulkan Jabatan Pertanian Sabah mampu mencatat hasil sehingga 10 tan sehektar. Katanya, pencapaian itu berdasarkan rekod pengeluaran dalam tempoh 3 tahun kebelakangan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi.

perpaduan. Tingkatkan keharmonian membantu mereka yang memerlukan demi kesejahteraan bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu. Selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah, tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat ya, di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan nurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

ke 1999. Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

26 Ogos 2026, fokus berita pagi ini, gangguan cetakan MyCard bermula hari ini. Semangat cintakan negara perlu diterjemahkan dengan tidak menyebar berita palsu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM. Gangguan urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka bermula hari ini hingga 31 Ogos 2026 susulan proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui laman sosialnya di Facebook memaklumkan proses peralihan itu sedang dilaksanakan bagi membolehkan pengeluaran MyCard generasi baru dalam masa terdekat. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak untuk membuat penukaran atau gantian MyCard dinasihatkan menangguhkan sementara urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu seketika bagi membolehkan anak mereka menerima MyCard generasi baharu apabila pengeluarannya bermula dalam tempoh terdekat. JPN menghargai kesabaran dan kerjasama orang ramai sepanjang proses peralihan itu serta memohon maaf atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul. Semangat cintakan negara perlu diterjemahkan menerusi tindakan yang mampu mengekalkan keharmonian masyarakat, termasuk tidak menyebarkan berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan perpecahan. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Rina Haji Jainal berkata, masyarakat perlu lebih bertanggungjawab dalam menerima dan berkongsi maklumat, khususnya yang diperoleh menerusi media sosial. Katanya penyebaran maklumat tidak benar bukan sahaja boleh mengeruhkan keadaan, malah berupaya menjejaskan hubungan serta keharmonian dalam masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Ayok Santai Tawau FM sempena sambutan ulang tahun RTM ke-80 di Taman Uni Villa, Jalan Kuhara Tawau. Sementara itu, penduduk Taman Uni Villa Muhammad Hafiz Abdul Karim berkata, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menyebarkan sesuatu berita sebelum memastikan kesahihannya melalui sumber rasmi. Beliau turut menyifatkan perkembangan RTM dalam era digital sebagai penting, khususnya dalam membantu masyarakat mendapatkan maklumat semasa dan sahih dengan lebih pantas menerusi pelbagai platform rasmi. Justeru, masyarakat disaran mengamalkan sikap semak sebelum sebar bagi mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh menjejaskan keharmonian serta perpaduan negara. Dalam perkembangan lain, program Ayok Santai Tawau FM menyemarakkan semangat patriotisme dan kebersamaan masyarakat menerusi pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah kediaman di Taman Uni Villa Tawau. Program berkenaan turut meraihkan ulang tahun RTM ke-80 selain menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, Hari Sabah dan Hari Malaysia. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Dato' Rina Haji Jainal berkata, kerjasama antara Tawau FM, Pejabat Dun Kukusan, Kawasan Rukun Tetangga atau KRT Taman Uni Villa dan Persatuan Kereta Sewa Tawau membuktikan peranan RTM sebagai medium penyampaian maklumat serta penghubung dengan masyarakat di peringkat Angkar Umbi. Katanya RTM terus memperkemas penyampaian maklumat seiring perubahan semasa dan keperluan masyarakat, termasuk menerusi pelbagai platform penyiaran dan digital. Sementara itu, pengurus penyiaran Tawau, Muzrina Jubaira Sarfuddin berkata, sambutan menggalakkan daripada penduduk membuktikan masyarakat setempat memberikan sokongan terhadap usaha memperkukuh semangat patriotisme dan kecintaan kepada negara. Menurutnya, pemasangan jalur gemilang dan bendera Sabah di 80 buah rumah mendapat kerjasama baik daripada KRT Taman Uni Villa.
Akhir sekali, sebuah blok rumah kongsi 5 pintu, sebuah rumah dan 3 kenderaan musnah dalam kebakaran berhampiran jambatan Kampung Kalabakan pada Isnin. Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.03 minit malam sebelum Balai Bomba dan Penyelamat Tawau menggerakkan sebuah jentera FRT bersama 4 anggota serta sebuah EMRS dengan 2 anggota ke lokasi kejadian. Pasukan bomba tiba di lokasi kira-kira pukul 8.57 malam dan mendapati kebakaran tersebut turut memusnahkan 2 buah kereta dan sebuah motosikal. Pasukan bomba menggunakan kira-kira 300 kaki hos bagi membuat satu pancutan air dari sungai berhampiran untuk mengawal dan memadam kebakaran. Operasi pemadaman berakhir pada pukul 10.28 malam. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Operasi turut mendapat bantuan 8 anggota perkhidmatan bomba sukarela, 5 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, 4 anggota polis diraja Malaysia, 2 anggota Jabatan Air dan 4 anggota rela. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Semarakkan semangat patriotisme, kibarkan bendera kebanggaan kita. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.